itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

0: datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali, hantarannya tak mahal. RM30,000
0: je. RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Jerebu, usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru orang ramai agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mengajak orang ramai agar mengurus penggunaan tenaga dengan cermat. Sementara itu, isu jerebu yang melanda ketika ini menyalahkan kepentingan usaha kelestarian dilaksanakan untuk jangka panjang. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah usaha berkenaan perlu diterapkan dalam dasar pembangunan kerajaan selain diperkukuh menerusi pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan rakyat. Sementara itu, sebanyak 20 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 10 kawasan berada pada tahap baik. Dalam perkembangan lain, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat semalam. Solat berkenaan diadakan bagi memohon perlindungan berikutan fenomena jerebu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerebu.
1: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia. Turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin, Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli mendedahkan tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor merupakan bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Beliau berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama dan prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, agensi kawalan dan perlindungan sempadan telah menahan dan memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya melibatkan 520,300 penganggur. Bagaimanapun, beliau berkata, sektor pembuatan dan perdagangan borong serta runcit antara yang paling terjejas. Projek Wi-Fi institusi pendidikan tinggi awam di 539 lokasi di seluruh negara dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi memperbaiki liputan internet di kampus. Pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia melalui pemberian perkhidmatan sejagat.
2: Jadi untuklah fasa 1 dan 2, sebenarnya semua sudah siap, ia meliputi 191 lokasi. Manakala sekarang kita berada kat fasa 3 dan juga Mara dan juga Kesuma. Jadi untuk IPTA fasa ketiga yang meliputi daripada 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap. Dan baki lokasi masih dalam peringkat kerja penyajaran, rangkaian dan pemasangan.
0: MCMC dalam pada itu akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
2: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran asal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link, Dato' Sri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian perintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam. Siasatan menyeluruh berhubung kematian seorang bayi perempuan berusia 4 bulan selepas ditemukan tidak sedarkan diri di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Bandar Al-Mutafi Bila Shah Dungun diteruskan. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata, walaupun proses bedah siasat selesai, punca sebenar kematian bayi berkenaan masih memerlukan pengesahan lanjut berdasarkan analisis dan laporan perubatan. Menurut beliau lagi, sebarang maklumat tambahan yang dikemukakan oleh keluarga mangsa dan pihak berkaitan juga akan diteliti. Berita seterusnya. Presiden Maldives Mohamed Muizzu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta. Beliau turut menzahirkan keyakinan hubungan duhala kedua-dua negara akan bertambah kukuh susulan lawatan negara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizzu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan wujudkan peluang baharu untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan 3 lagi mayat, 2 lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal terbalik dan tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal berkenaan. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presiden Si Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka khidmat nasihat institusi itu, perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Sukan lebih 4,000 atlet daripada 11 negara yang menjadi sukan C2027 Kluster Sarawak. Mereka dijangka ditempatkan di hotel-hotel terpilih sepanjang temasya itu berlangsung. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pendekatan berkenaan membolehkan atlet menikmati kemudahan penginapan yang lebih selesa sepanjang berada di Sarawak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu usaha tangani bencana jadi keutamaan kerajaan. Perkhidmatan ECRL bermula Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
4: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
3: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: kan dividen dan peningkatan nilai.
1: Kan? Masih tunggu je lah. Dapat berapa tu. Ya?
0: Dan ada pula yang membeli saham untuk aktiviti jual beli. Esok beli. Lusa jual. Tahun depan kestre. Ada kita tengok pada pemegang saham tersebut. Atau mendapatkan supaya apa? Mendapat keuntungan daripada perdagangan atau daripada saham tersebut. Jadi sebab itu kita tak bolehlah, daripada soalan tadi, tak bolehlah kita letakkan bahawa semua saham dikira sama, satu kaedah yang sama. Ada berlainan yang saya sebut tadi. Sebab kaedahnya bergantung kepada tujuan pemilikan dan jenis kan aktiviti saham tersebut.
1: Okey.
0: Faham? Sebab itu pelabur perlu mengenal pasti jenis saham. Itu yang paling penting.
1: Baik.
0: Dia kena pasti saham dia. Saham ASB ke atau saham yang berkaitan dengan nilai semasa ke.
1: Kan?
0: Dan tujuan pelaburan tu kan, sebelum membuat, sebelum maksudnya dia buat pelaburan. Jadi pelabur dia kena tahu sebelum dia nak melaksanakan ataupun nak buat pengiraan zakat. Itu paling penting. Jadi kalau dia tak tahu saham ni macam mana kan. Jadi dia tahu, oh rupanya saham tu duduk dalam saham bentuk simpanan, saham dalam bentuk apa nama, trading. Jadi bila dia pergi ke kaunter zakat yang mana berdekatan tadi, dia boleh maklum atau beritahu kepada kaunter, oh gini. Jadi memudahkan dari segi urusan untuk bayaran zakat saham.
1: Ustaz pun dah sebut atau kongsikan jenis-jenis saham kan. Dia ada dua tadi Ustaz kan. Ada simpanan dan jual beli juga Ustaz kan. Tapi kalau kita imbas semula apa yang Ustaz kongsikan pada mula-mula tadi, maksud saham, zakat saham ini adalah yang pastinya halal.
0: Betul.
1: Dan patuh syariah.
0: Ya.
1: Jadi macam mana kita nak kenal pastinya Ustaz ya? Yang patuh syariah tu Ustaz ya?
0: Okey. Jadi jadi bila mana kita nak tahu patuh syariah ke tak patuh syariahnya, kan? Jadi dalam kita kena, seorang melabur dia kena tahulah, kan? Dia tahu macam mana patuh syariah ke tak patuh syariah.
1: Okey.
0: Ini sangat penting sebenarnya. Jadi dia kena merujuk kepada ada badan yang tertentu, Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi, dan bukan setakat itu saja, kan? Pelabur juga wajar apa nama, semak platform. Kan, platform syarikat itu Malaysia, berdaftar pihak berkuasa berkaitan. Jangan bergantung kepada dakwaan seperti saya sebut Islamik.
1: Betul.
0: Islamik semua nak
1: setuju percaya.
0: Lepas tu halal patuh syariah dalam iklan. Kan banyak sekarang kan.
1: Betul.
0: Jadi kita kena berhati-hatilah sebab risiko tu amat besar. Jadi kadang ada masa diorang mempromosikan saham-saham ni di media sosial. WhatsApp, Telegram, TikTok sebagainya. Jadi kalau sekiranya keraguan lah di sisi saham yang kita miliki tersebut ataupun tidak patuh syariah, kita rujuk kepada syarikat pertama Suruhanjaya Security tadi di sebelah ada senarai yang patuh syariah tadi. So dia akan sediakan maklumat dan kita, itu pada tempat yang kita boleh rujuk.
1: Jadi saya faham bila bercakap tentang saham ini, bukan sahaja kita perlu cana sikit lah Ustaz ya. Bukan sahaja kita perlu kita perlu selidik terlebih dahulu syarikat-syarikat ataupun saham-saham yang kita nak labur ini. Kita kena lebih terperinci lagi. Jangan tengok je dekat papan iklan tu saham itu.
0: Terus kita beli.
1: Terus kita beli.
0: Nanti rugi. Nanti dah ambil duit begitu je. Allahuakbar.
1: Okey Ustaz. Bila bercakap tentang dividen. Bila cakap dividen ni kan, keuntungan lah Ustaz dah. Okey Ustaz, boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita bagaimana pula dengan dividen ataupun keuntungan yang diterima daripada saham tu sendiri. Adakah ia turut dikenakan zakat Ustaz?
0: Baik, terima kasih dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi bila sebut tentang dividen yang diterima di saham, adakah kena zakat? Maka dividen yang maka dividen yang diterima daripada saham tersebut dikenakan zakat. Dan jika dividen tersebut telah diterima, maksudnya kita dah terima dividen tu dan cukup nisab, itu syarat dia, setahun, maka ia perlu dizakatkan. Jadi secara mudah, zakat yang

0: kita nak kira daripada si dividen tadi 2.5 ialah 2.5% daripada jumlah harta yang layak dizakatkan.
1: Okay.
0: Tertakluk kepada kaedah dan ketetapan zakat. Maksudnya saham yang kita miliki tadi. Yang dikeduanya. Sebagai contoh, jika dividen tersebut diterima dan kekal sebagai wang simpanan, ia boleh menjadi sebahagian daripada harta yang perlu dinilai mengikut kaedah zakat. Itu sebenarnya. Sebab itu kadang kita kata, Alhamdulillah, kan, saya dapat untung.
1: Kan?
0: Alhamdulillah,
1: tinggi-tinggi
0: kan. Tinggi sungguh dapat ni kan. Lepas tahun tengok, oh Alhamdulillah, keuntungan, ya Allah. Kan? Tapi kita kena fikir juga. Kan? Kena fikir. Adakah keuntungan yang kita dapat tadi sebenarnya sudah kita menunaikan hak Allah?
1: Okay.
0: Maksudnya tunai zakat.
1: Baik.
0: Kadang kita dapat duit, oh esok nak pergi beli sana. Contohlah begitu kan. Tapi sebenarnya kita dulukan hak Allah, maksudnya kita bayar zakat sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Itu sebenarnya. Iaitu bermaksud wahai orang yang beriman, belanja daripada sebahagian yang baik daripada apa yang kamu usahakan. Jadi dividen kita dapat tadi sebenarnya dah keuntungan pada kita. Allah Ta'ala bagi satu keberkatan. Nak dapat berkat, jalannya ialah bayar zakat.
1: Okay.
0: Itu sebenarnya. Jadi kita rebutlah peluang sebenarnya. Depan mata kita boleh dapat ganjaran pahala yang amat besar, insya Allah.
1: Secara tak langsung kita boleh bersedekah. Untung-untung dah. Orang kata nak bersihkan harta pun, nak nak sedekah pada orang lain pun, itu adalah lebih baik.
0: Betul.
1: Ustaz, ya? Sebab ustaz pun cakap tadi zakat saham ni termasuk ataupun tergolong dalam zakat harta, kan?
0: Betul.
1: Okey ustaz, kita rehat kejap. Saya nak tanya ustaz ni, macam contoh kalau dia dapat keuntungan bulan-bulan, tapi kalau ikutkan kiraan zakat nisab ataupun haudus satu tahun kan, macam mana pula kalau kita nak kira 6 bulan-6 bulan? Nanti kejap ya lagi ya. Kita bersama dengan Ikhwan Fatana, Alhamdulillah. Terus layan Pang FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: Kerajaan angka terus memperkasa institusi pondok dengan memilih beberapa sekolah sebagai model bagi membangunkan tradisi ilmu yang lebih tersusun tanpa mengabaikan asas pendidikan Islam dan warisan ilmu Turut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu turut melibatkan peningkatan kemudahan, disiplin ilmu dan penyesuaian kurikulum mengikut tuntutan semasa.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh. Bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Menurut Perdana Menteri, pendidikan pondok juga perlu memberi pendedahan kepada kecerdasan buatan yang berpotensi besar sebagai alat dakwah dan pembangunan umat Islam. Beliau berucap merasmikan Muzakarah Ulama Turut Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Kes video pembentasan didakwa Persenda Rukun Negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan beberapa akom dan sosial dan individu berkaitan telah dikenal pasti bagi membantu siasatan. Menurut satu kenyataan, MCMC memberitahu semakan awal mendapati rekaman itu sebenarnya berasal daripada pementasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial. Pihaknya turut bekerjasama dengan PDRM bagi melengkapkan siasatan termasuk berkaitan bukti digital. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan gangguan terhadap proses siasatan. Terdahulu, Menteri Perpaduan Negara Dato' Erin Agudakang mahu siasatan segera dan menyeluruh dilakukan berhubung video pementasan terbabit. Beliau menyifatkan perbuatan itu adalah tidak bertanggungjawab, keterlaluan dan tidak boleh diterima. Tegas Dato' Erin, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengingatkan kebebasan berkarya dan bersuara perlu digunakan secara bertanggungjawab. Video yang dimuat naik di platform Instagram oleh pengguna The Feather Kinetic Theatre itu turut mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Perbuatan itu disifatkan sebagai pelanggaran adab dan kemungkaran sosial. Sehubungan itu, beliau mendesak pihak penganjur memohon maaf secara terbuka. Katanya, pentas ini sepatutnya mendidik dan menyatukan rakyat, bukan memecah belahkan masyarakat. Kuasa pengampunan diperuntukkan secara jelas menerusi perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang tidak wajar disifatkan sebagai tindakan mengatasi undang-undang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Othman Said menegaskan keputusan mahkamah dan proses pengampunan adalah dua perkara berbeza. Katanya, mahkamah menentukan kesalahan dan hukuman manakala perkara 42 menyediakan mekanisme pengampunan, tunda hukuman atau lega hukuman. Sehubungan itu, semua pihak dikesan menghormati keputusan mahkamah, Perlembagaan Persekutuan dan proses yang diperuntukkan. Usaha meningkatkan pendapatan pekerja perlu disokong dengan membaikkan struktur ekonomi negara, bukan hanya menerusi dasar pengagihan semula pendapatan. Demikian dinyatakan penyelidik Institut Penyelidikan Permodalan Nasional Berhad Farhana Roslan. Beliau berkata, peningkatan produktiviti puruh dan nilai tambah ekonomi penting bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti.
2: Fokus pertama ialah untuk meningkatkan produktiviti dan nilai tambah ekonomi, iaitu menumpukan pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti dalam sektor pembuatan berteknologi tinggi dan bernilai tambah besar, sektor yang berasaskan kemahiran pekerja yang tinggi, dan mengurangkan kebergantungan kita kepada sektor perkhidmatan, terutamanya sektor runcit yang bernilai tambah rendah.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu seiring dengan produktiviti bagi mengelakkan kenaikan kos buruh diterjemahkan kepada harga barangan dan perkhidmatan. Sebanyak 18 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat sekat 12.38 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 174 dan Kuching 171 di Sarawak, diikuti Sri Aman, Semarahan, Sibu, Sarikey dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam dan Petaling Jaya. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Tiga lelaki maut manakala 9 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan 3 kereta di Jalan Jelapang Ampang Ipoh awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, Kebilangan berlaku kira-kira pukul 3.35 pagi. Semua kenderaan dipercayai bergerak dari arah Meru menghala ke Tambun. Katanya dua penunggang motosikal maut di lokasi. Manakala seorang lagi meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Punca insiden masih dalam siasatan. Di Terengganu, seorang lelaki maut selepas MPV yang dipandunya bertembung dengan sebuah trailer di kilometer 38 Jalan Kuala Terengganu, Kota Baru, Sungai Tung, Setiu malam tadi. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata, mangsa Muhammad Asfarizal Salim, 44 tahun, meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Setiu pagi tadi. Katanya, siasatan awal mendapati MPV itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu trailer tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Sesi persekolahan baharu di Gaza bermula dalam keadaan serba mencabar apabila sekolah yang masih beroperasi terus dijadikan tempat perlindungan bagi penduduk yang kehilangan kediaman akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Kira-kira 541 ribu pelajar kembali mengikuti sesi persekolahan baharu awal minggu ini. Namun sektor pendidikan di Gaza berdepan kekurangan. Data terkini UNICEF menunjukkan kira-kira 98% bangunan sekolah di Gaza mengalami kerosakan, manakala lebih 93% memerlukan kerja pemulihan atau pembinaan semula sepenuhnya. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kesal dengan tindakan Amerika Syarikat menafikan visa kepada pegawai Palestin sehingga menghalang Presiden Palestin Mahmud Abbas daripada menghadiri Minggu Peringkat Tertinggi Perhimpunan Agung PBB tahun ini secara fizikal. Guterres menggesa Washington selaku negara tuan rumah memastikan visa dikeluarkan kepada semua delegasi selaras dengan tanggungjawabnya di bawah perjanjian PBB. Sekurang-kurangnya 21 orang masing-masing, 15 anggota polis dan 6 orang awam terbunuh. Manakala lebih 80 yang lain cedera dalam serangan bom bunuh diri dan bersenjata di kompleks polis Lines di Kohat Barat Laut, Pakistan pada Jumaat. Pihak berkuasa memaklumkan, sebuah kenderaan yang sarat dengan bahan letupan merempuh kompleks itu ketika solat Jumaat, sebelum beberapa anggota kumpulan bersenjata memasuki kawasan berkenaan dan menyerang kemudahan polis. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan itu dan mengarahkan pihak berkuasa mempercepatkan operasi menyelamat. Sukan. Isu penginapan atlet sukan Asia Aichi Nagoya disahkan telah diselesaikan selepas timbul laporan sebahagian peserta berdepan masalah penempatan. Pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Sukan Asia Aichi Nagoya Muhammad Tayyab Ikram berkata, atlet ditempatkan di kapal persiaran di Guardian Pier, Pelabuhan Nagoya, selain penginapan berkonsepkan kontena dan hotel. Perkampungan atlet tidak dibina bagi menjimatkan kos penganjuran temasya yang membuka tirai hari ini. Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan C2027 akan menyediakan khidmat penterjemah serta pegawai penghubung bagi membantu kontijen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontijen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Sukan C34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027. Kawalan permainan Real Madrid perlu dipertingkatkan menjelang derby La Liga menentang Atletico Madrid Ahad ini. Ketua jurulatih Jose Mourinho mengakui pasukannya kerap mencipta peluang, namun gagal menamatkan perlawanan sehingga ruang diberikan kepada lawan untuk bangkit. Real Madrid kini mengumpul 15 mata, 3 mata di belakang pendahulu Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MCMC kenal pasti akaun media sosial individu persenda rukun negara. Hormati kuasa pengampunan yang tertakluk bawah perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM, satu pilihan, 1:10 minit tengah hari, dan sementara tadi, tepat pukul 1:05 minit, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah.

dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Kelang.

Usah bertanya lagi, Siti Fairuz baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 3.45 minit petang. Baik, sebagai panduan buat muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat pada asar bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 4.06 minit petang. Dan insyaAllah selepas solat asar nanti, saya akan tunaikan lagi permintaan lagu dan ucapan kepada sahabat-sahabat kita. Jangan risau, semua permintaan akan kita cuba tunaikan petang ini. Baik, saya nak tunaikan dulu permintaan seterusnya. Terima daripada Kak Ngah Jerantuk. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga DJ Ben sihat selalu. Kak Ngah nak dengar lagu Bunga nyanyian Thomas. Kak Ngah nak buat ucapan pada sahabat-sahabat Kak Ngah di mana saja berada, dan juga sahabat-sahabat pendengar Pang FM semuanya, dengan ucapan salam berhujung minggu. Semoga kita semua dirahmati dan lindungi Allah SWT. Salam dari Kak Ngah Jerantuk. Baik, seterusnya daripada Assalamualaikum kepada Erin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erin nak request lagu Segenggam Asmara, nyanyian daripada Victory untuk hiburan semua. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan sekadar dapur, 4.36 minit petang. Saya nak tunaikan lagi permintaan daripada sahabat kita, daripada Kak Rokiah Rompin. Assalamualaikum DJ yang bertugas, selamat petang. Cik Kiah Rompin nak minta lagu dari Ali Kat. Sampaikan salam cintaku, semoga lagu ini terhibur untuk semua yang mendengarkan Pang FM dengan ucapan selamat petang bersama keluarga tercinta. Baik, seterusnya daripada Saadiah Osman. Saadiah Osman nak minta lagu nyanyian Hidayu Impian Lain Warna. Seterusnya daripada Kak

influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa. Amalkan tahap kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas digunakan. Jarakkan diri dari individu yang dijangkiti virus influenza. Sekiranya anda menghidapi jangkitan influenza, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Radio RTM.

Isu kelewatan bekalan baja SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 5 petang.

0: SPRM mengesahkan telah merakam keterangan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad di penjara Sungai Buloh 17 September lalu berkaitan siasatan pembelian dan pelaburan aset Felda serta Felda Investment Corporation Sendirian Berhad yang disyaki mempunyai unsur rasuah dan pilewengan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata siasatan meliputi tempoh 2010 hingga 2020 dengan 6 kertas siasatan baru dibuka dan satu kes lama diteruskan. Sementara itu, SPRM kini menempuhkan siasatan terhadap dakwaan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City. Datuk Sri Abdul Halim berkata dua bekas pegawai kanan Felda telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan SPRM. Katanya, SPRM akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-duanya tertakluk pada izin Jabatan Peguam Negara.
1: Penyiasatan kes KLVC ini, penyiasatan telah pun selesai. Melalui keterangan yang diambil daripada 30 orang saksi yang dirakamkan, kami akan memperakukan pertuduhan terhadap kedua-dua individu yang dinyatakan tadi itu di bawah kertas siasatan tersebut. Kami akan dapat membentangkan kes itu kepada pihak AG pada minggu depan. Jika seandainya konsen diperolehi daripada AG, maka minggu selepas daripada itu akan dituduh.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan SPRM telah menyerahkan notis kepada bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim dan keluarganya untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Menurut beliau, notis itu diserahkan minggu ini mengikut peruntukan undang-undang.
1: Kami juga telah menyerahkan notis kepada Datuk Sri Rahim dan ahli keluarganya untuk beliau mengisytiharkan hartanya di mana yang termaktubkan di bawah undang-undang. Dan notis tersebut telah disampaikan kepada beliau dan juga kepada ahli keluarganya dan ada tempoh tertentu diberikan bagi pelaporan harta tersebut.
0: Datuk Sri Abdul Aziz sebelum ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengikut Seksyen 23 Akta SPRM. Setakat ini, 6 individu telah didakwa membabitkan 8 isu berkaitan siasatan RCI TH. Menyentuh mengenai kes kelewatan bekalan baja di Kedah, Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini 37 saksi telah dirakam percakapan termasuk Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu.
1: Kami juga bakal merakamkan lagi beberapa orang saksi bagi kami melengkapkan persiasatan tersebut. Fokus penyiasatan kami adalah di bawah Seksyen 471 iaitu pengemukaan dokumen palsu.
0: Beliau menjelaskan demikian pada sidang media di Kajang, Selangor. Operasi pemilihan awan akan dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini dan esok bagi mengurangkan kesan jerubu. Ketua Pengarah NADMA Datuk Mio Ismail Mio Hakim berkata, operasi itu susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di kawasan terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam. Bagaimanapun katanya, operasi bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam berita itu, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4.30 petang ini. Menurut portal Sistem Kelulusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 171 di Sarawak. Diikuti Sri Aman, Semerahan, Sibu, Sarikeh dan Bintulu. Manakala di Selangor melibatkan Shah Alam. Kuala Lumpur pula melibatkan Batu Muda, Ceras serta Putrajaya. Malaysia dibenarkan menghantar bantuan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang menyebabkan jerubu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, persetujuan itu diberikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Istana Hambalang, Jakarta. Sehubungan itu, beliau meminta Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyelaras penglibatan semua pihak bagi memastikan operasi bantuan dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Malaysia dijangka mengerahkan sebuah pesawat Bombardier, 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota NADMA, Maritim Malaysia dan TUDM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan. Beliau dimaklumkan setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat terlibat.
3: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan sama, Prabowo menyambut baik tawaran Malaysia tersebut termasuk menerusi sokongan aset dan kepakaran.
4: Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Prabowo Subianto. Berita seterusnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, kosan hidup dijangka terus menjadi antara perhatian utama. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi UKM, Profesor Dr. Norlin Khalid, kerajaan perlu mengimbangi keperluan rakyat dengan kemampuan fiskal negara. Katanya, reformasi subsidi menerusi Budi Madani penting bagi memastikan bantuan disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
5: Sekiranya adanya subsidi lah, barang tadi akan lebih rendah. Kalau kita lihat contohnya kos bahan api meningkat kan, tetapi kerajaan tanggung subsidi sebagainya. Jadi dia akan membantu pada kuasa beli meningkat lah, ataupun purchasing power tadi meningkat dan membolehkan pengguna tadi mendapatkan barang pada harga yang lebih rendah dan lebih mampu lah.
0: Profesor Dr. Norlin Khalid. Luar negara. Kerosakan teruk dilaporkan berlaku di beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di Asia Barat susulan serangan Iran. Menurut Pentagon, kerosakan dikesan di tiga pangkalan di Kuwait dan sebuah lagi di Arab Saudi. Sejak perang bermula 28 Februari, 18 anggota tentera Amerika Syarikat dilaporkan terbunuh, manakala 824 lagi cedera. Setiausaha pertahanan Peter Hegseth berkata, perlindungan anggota kekal menjadi keutamaan selain mengakui sebahagian senjata Iran berjaya menebusi sistem pertahanan. Kumpulan Houthi mendakwa pesawat pejuang Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara di wilayah Taiz, barat daya Yemen dalam tempoh 24 jam. Menjadikan jumlah serangan di 9 wilayah negara itu minggu ini kepada 300. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, serangan di Taiz dilakukan pesawat pejuang F-15 Saudi yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid. Arab Saudi bagaimanapun belum mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan itu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad badminton Malaysia berdepan cabaran getir dalam acara berpasukan lelaki dan wanita yang akan memulakan saingan esok. Menerusi undian dikeluarkan hari ini, skuad lelaki akan memulakan kempen menentang Mongolia pada pusingan pertama Isnin depan. Jika melepasi halangan itu, Malaysia dijadualkan berdepan pilihan utama Indonesia pada peringkat suku akhir. Sementara itu, skuad wanita akan menentang Hong Kong pada pusingan awal dengan Korea Selatan berpotensi menjadi lawan di suku akhir. Acara berpasukan badminton berlangsung dari 20 hingga 24 September sebelum saingan individu bermula pada 25 September. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, cabaran besar bakal dihadapi Fulham apabila berdepan Manchester United malam esok. Ketua jurulatih Fulham Alvaro Arbeloa berkata, meskipun United hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan, keupayaan pasukan itu tidak boleh dipandang ringan. United sebelum ini tewas kepada Hull City dan Manchester City. Selain seri dengan Everton, sebelum turut dikejutkan Brighton 3-2 dalam Piala Carabao.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang pun 5.31 minit petang. Baik, saya nak tunaikan dua lagi yang terakhir daripada sahabat-sahabat kita. Terima daripada Kak Syimah Cenor. Assalamualaikum dari Kak Syimah. Waalaikumsalam. Minta lagu Amir Yukis, Kekasihku di Menara, ditujukan kepada keluarga dan kawan-kawan semua. Dengan ucapan apa khabar semua petang ni. Terima kasih DJ. Sama-sama Kak Syimah. Dan yang terakhir diterima daripada Kokda Jerantuk. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Kokda Jerantuk nak minta lagu Sepenuh Hati kumpulan Spoon. Dengan ucapan selamat petang kepada semua pendengar Pahang FM. Baik saudara, saya nak tunaikan dua permintaan. Tapi sebelum itu saya maklumkan, pada jam 5.45 petang nanti kita akan ikuti Khabar Pahang edisi petang. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: Sandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Fatimah adalah belahan jiwaku. Siapa yang membuatnya marah, maka telah membuatku marah. Itulah dia kalimat yang telah diucapkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah merupakan anak bongsu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ibunya, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan wanita yang sangat mulia berwibawa serta dihormati di Mekah. Sebahagian ulama berpandangan bahawa lahirnya Fatimah 5 tahun sebelum kerasulan baginda Nabi agar Fatimah ini menjadi peneman yang sangat setia di sisi ayahandanya pada ketika itu sedang dibangun serta disebarluaskan agama Islam. Keakraban Sayyidatina Fatimah terbukti apabila antara gelaran yang terkenal dengan dirinya ialah Ummu Abiha, iaitu ibu kepada bapanya. Kasih dan sayangnya Sayyidatina Fatimah kepada bapanya sangat besar hingga dia sentiasa mengikuti ke mana sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat baginda keluar berdakwah, saat baginda keluar beribadah. Itulah dia Fatimah. Fatimah juga telah digelarkan Az-Zahra, iaitu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah ibarat sekuntum bunga yang sentiasa mekar. Beliau juga terkenal dengan gelaran Al-Batul kerana pada zaman tersebut tak ada walaupun seorang wanita yang dapat menandingi Sayyidatina Fatimah, terutama dalam perkara ibadah. Anas bin Malik menyatakan bahawa tidak ada yang mirip sebagaimana Rasulullah melainkan Hasan bin Ali dan Sayyidatina Fatimah binti Muhammad. Antara kesusahan yang telah dihadapi oleh Fatimah sebagai anak pada seorang rasul ialah beliau sendiri telah menghadapi satu pemulawan oleh kaum kafir Quraisy sehingga Fatimah sendiri tidak dapat langsung menjamah walaupun sedikit makanan, dan pada ketika itu kanak-kanak semua terus-terusan menangis akibat daripada kelaparan. Pada ketika inilah tubuh baginda dan tubuh Sayyidah Tina Fatimah sendiri kurus sehinggakan tulangnya hanyalah dibaluti kulit. Hakikatnya, gadis kecil ini membesar penuh dalam citra rasa kesusahan dan kepayahan. Inilah akhirnya menjadikan akidah dan pasakan kepercayaan kepada Allah SWT sangat kuat di dalam diri beliau. Fatimah Az-Zahra merupakan seorang wanita yang menjadi penghulu syurga milik Allah. Kesetiaan dan kesabarannya sebagai isteri juga turut diuji apabila suami yang sangat dikasihi, Sayyidina Ali, merupakan seorang lelaki yang miskin sehinggakan saat tidur berbahagi satu bantal antara beliau dan suaminya, dan kadang-kadang tidur berbantalkan lengan sang suami. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, Rasulullah telah menceritakan kepada Sayyidatina Fatimah bahawa tidak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi meninggalkan dunia. Tangisannya tidak dapat dibendung. Sedih menerima hakikat bahawa ayahanda yang sangat dikasihi akan pergi meninggalkannya. Tetapi Rasulullah memberitahu berita gembira bahawa ahli keluarga yang pertama sekali akan mengikuti baginda ialah Sayyidatina Fatimah. Terus datang rasa gembira dalam hati kerana tahu akhirnya beliau akan turut sama bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidatina Fatimah, ibu kepada Hasan dan Husain, meninggal pada usia yang muda setelah beberapa bulan kewafatan baginda Rasulullah. Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat tauladan ummah.

Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan di Zon Nurani hari ini 19 September 2026. Baik pendengar, kita nak kongsikan satu lagi acara yang bakal mencuri perhatian. Junior Innovator musim kedua kini kembali lagi menghimpunkan 25 kumpulan sekolah rendah dan 25 kumpulan sekolah menengah dari seluruh pelosok Malaysia dengan idea-idea inovasi yang pastinya cukup kreatif dan menarik. Untuk minggu pertama, 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah bakal berentak bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Antara sekolah yang terlibat bagi kategori sekolah rendah ialah SK Sri Tangkak, Johor, SJKT Ladang Highland, Selangor, SK Darul Aman High, Kedah, SJKC Hualian, Perak dan SK Kompleks Sultan Abu Bakar, Johor. Manakala bagi kategori sekolah menengah pula, kita ada SMK Konven Setiawan, Perak, MRSM Tun Abdul Razak, Pahang, KV Bacok, Kelantan, SMK Taman Melati, Kuala Lumpur dan SMK Derma, Perlis. Dan jadi, jangan lupa saksikan Junior Innovator musim kedua yang bakal dihoskan oleh Alif Satar pada Ahad hari esok 20 September 2026 pukul 9 malam di TV1. Dan kalau terlepas, jangan risau, siaran ulangan pada Isnin 21 September pukul 9 malam di TV OK. Saksikan idea, kreativiti dan inovasi anak-anak Malaysia hanya di Junior Innovator musim kedua.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Dengarkan Pahang FM walau di mana sahaja anda berada.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau telah pun membacakan surah An-Najmi ayat 1 hingga ayat 32. Radio Malaysia.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia,

Anthony Loke tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Situs Agung DAP, Anthony Long menawarkan diri meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Beliau akan menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat.
1: Peletakan jawatan ini hanya membabikan saya sebagai anggota Jemaah Menteri. Ahli-ahli Jemaah Menteri yang lain yang mewakili DAP, termasuk Menteri dan Timbalan Menteri serta jawatan-jawatan lain akan kekal berada dalam kerajaan, kerana kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang menunggu DAP untuk keluar daripada kerajaan dan akan menyebabkan ketidakstabilan politik.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat DAP hari ini. Status kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pusuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal gitulah, sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turaf.
3: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh, bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turaf Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
4: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
4: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata, pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor-Setar Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal, tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: dengan abang. Jom main dengan adik.
1: Si senyap lah kau.
0: Abang cepatlah.
1: Aduh kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan. Sini kau.
0: Ah sakit ah. Abang sakit. Ya Allah abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Radio Malaysia Pahang.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Haji Daud. Beliau telah pun membaca surah Al-Kahfi ayat 27 hingga 4. Radio Malaysia.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar setia Pang FM. Berikut 5 tajuk utama akhbar. Pertama, tradisi turat perlu terus diperkasakan supaya kekal relevan dalam mendepani perubahan dunia, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tradisi turat bukan sekadar warisan ilmu, sebaliknya menjadi akar yang membentuk akidah, pemikiran dan jati diri umat. Menurut beliau, khazanah ilmu itu perlu terus hidup, berkembang dan menjadi pedoman kepada generasi masa kini serta akan datang. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook selepas merasmikan Muzakarah Ulama Turat Kebangsaan sempena Festival Turat Islami Malaysia 2026 di Putrajaya. Beralih kepada perkembangan kedua, aduan berhubung iklan dan promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan serta boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata perkara itu antara isu yang akan dibangkitkan dalam pertemuannya bersama Wakil Persatuan dan Pakar Perubatan di Kuala Lumpur. Menurut beliau, aduan berkenaan akan dipanjangkan kepada MCMC untuk penelitian serta tindakan lanjut bersama pihak berkaitan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap peruntukan berkaitan subsidi, kepenggunaan dan kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Amirizan Muhammad Ali berkata peruntukan itu penting bagi memastikan KPDN dapat melaksanakan tanggungjawabnya, khususnya dalam memastikan kestabilan bekalan dan harga barang. Beliau berkata antara subsidi yang diharap dapat dikekalkan

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi pagi 20 September 2026. Sari berita utama. Orang ramai diminta serah ikan disyaki piranha kepada Jabatan Perikanan. Muib salur 22 juta ringgit bantuan pendidikan kepada pelajar asnaf. Berita sepenuhnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak melepaskan semula ke dalam perairan sekiranya menemui atau menangkap ikan yang disyaki daripada kumpulan piranha jenis Pygocentrus. Jabatan Perikanan Malaysia DOF Pahang memaklumkan ikan berkenaan merupakan spesies asing yang berpotensi memberi kesan terhadap ekosistem akuatik dan keseimbangan alam sekitar sekiranya dilepaskan ke perairan tempatan. Orang ramai yang menemui ikan berkenaan disaran mengambil gambar sekiranya keadaan selamat serta menyimpan ikan dalam keadaan yang sesuai jika mampu. Maklumat berkaitan lokasi, tarikh dan keadaan tangkapan juga perlu diberikan bagi membantu proses pengesahan oleh DOF. Kira-kira 22 juta ringgit telah dibelanjakan bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di Pahang setakat ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB, Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman berkata, bantuan itu termasuk sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi IPT. Ujarnya, daripada 30 nama yang diperoleh daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang JPNP, seramai 20 orang telah berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam dan masing-masing menerima sumbangan awal sebanyak RM2,000. Selain itu, MUIB turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Program jualan rahmah di seluruh negara mencapai 22,834 kali pelaksanaan sehingga hujung Ogos lepas dengan nilai jualan melebihi RM350 juta ringgit sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fauziah Saleh berkata, jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan rahmah dilaksanakan sehingga hujung tahun ini. Dalam perkembangan sama, bagi pelaksanaan Budi 95, beliau berkata kira-kira 16 juta rakyat Malaysia menerima subsidi berkenaan dengan nilai sekitar RM714 sebulan bagi setiap penerima berdasarkan harga RON 95 semasa. Tambah beliau, lebih 8,000 pekerja gig di Kuantan dan kawasan Parlimen berkenaan menerima manfaat subsidi dengan nilai keseluruhan mencecah RM800 juta ringgit. Majlis Perbandaran Tembelo MPT terus memperkukuhkan pemantauan bandar menerusi pemasangan kamera lita tertutup CCTV di 22 lokasi. Menerusi laman Facebook MPT, pemasangan dibuat di kawasan strategi iaitu sekitar Tembelo, Mentakap, Lancang dan Kuala Krau. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membantu meningkatkan tahap keselamatan, memperluas pemantauan kawasan awam serta menyokong tindakan pemantauan yang lebih berkesan di lokasi-lokasi tumpuan.